aldrig vinden mig, ja, fordi mamma trøjlugte mig. Når nu tre vinden mig, ja, fordi mamma trøjlugte mig.